Kiye chumgo horeyam, chenamee paayal ongleyam, zomchile bondo, okoyer dumra kumaneyam, shuka tobo kamo lingrareya, munga danga ngondu mahinaya, datu zinga dungye jindalaya, jijarawa kye nga shume shineya, tongzam ninge ye la kandante, la se chobo da yakaraseya, nga da kome aya yar karanie ya to tarbe te benu ji karanie ya lo te ja ku la ku ve pe ya ton de zang a la du ran to yo ya mi pu na aya du yar karanie ya te ni nga la ta se ju la ya si e ja la kam du kyo se na ya ya da bo ton na an zom du yar ka ba cho ya si zi la che bo go do cho na go di che cha 先不来

0: 这位央金酒狗，落在半真皮中国熊人家就得了门徒收入。
1: garu ke made ma ke karamba garu ke kashi ko le chi de kwa la je parce normalement bo ke on a taki du mot tablik sem tu le injiri di ti injiri sam ni ke to sa la chen go de ne chi yu be ka la son ba ten nam de kom da sok ji sin ke on a lon sin ma da da chim be ri kwam ni na la ta yi ni ke so me di ke chim ba ho la ta lo do ka le kum de ga tam sa tak sam chi ni ke po to lo li ke ta ma da ta chen o le ri de go nam de ke na ra ta la ba de ge kam ne i tra yon ta ma sin nam de nga da dar hon de ba tok tam be ke zu bo ke zu mon chor ga sem bo ke nen dan la xiu de le ge zu ya la ta ga dan de ke sha won do sam ni ke nyam ba chen ne ni ta ta don nam de ke na to la shon tu ge dar bo ke sa che ke ni san dan so ser bo ju ge ke sa che ke tin san shon ko ra jar bo sa sa leng tan jang hor de ti kan ji ke ka to ke ma shin nam de ke kan gu da ka tan ni te ho te ke shi don ke kon me ke lung a ta lung ju zo ba tam de ke go yu ba ta de to ta la ga no ke sem ku li ma to be chen ke kam an de ge tam ji sha a ma tam ni ke ko tam don na tam ni nge ke chen jo ta go sam ni li ma to be tsuk don wa la ta kon wa a ya dar bo ju kun du la cha she po mu ke tam do la li ma jo ge kam ne ten ne ye sokhe pa dinke dinjur tsa nga beke

0: la yu be je ka ne sha ling yi je jin ko zhe je sa ye de ba la pa je ga to be ke da ge ge chu xi mo jie luo san be ji yi xi jian kan ro chu de san an ji ke ta ba du me te ke ten be ke du me tu de be ke zu wa da chu san ji ke ten be ke ro mi ba be ke yu chu ne ke ta ba na da pa la ma nam ji ke lung to o ko re ji pa san nam ji ke sem ne ji mi ra nam ji ke ti ga ti jim sen ni ke tong ko ti ma wa ni ke par ka lan de to to sa ji ke ta na mo lam ta na yi te so mi ba tu la ta de par ji tam ji ke ko nga ta tam tak som ta de ke i ba de mo ta ta pum de la lo chin ji ke dong ko ron ta cha cha te ya ya ko re ta tam ko ka tsa go di ke ko me ken di na chi chu go pa tak dam ne ke sa chu sin di na ka tu se le pe na ji yo be ta ha kyo tam ke to ni te ba tu la pa da sam ne nyam ba sha chin ge go ne ge si tar zam bo be ke teng to te di to wo ne ta ha le chu pum ko ron ta cha cha te ya ra chen chen ge go ne o ko de to cha tum da o cha sa ling jam ba ta so ta bro to go do che ge che ge go di pum ge che wo ta so ta ha kan kan to chi che wo ta so o to gi ko ro ma cha re cha na go ma de ka de no se de ku chi ge ru mu ta so ko lu go do che ge che ge ma zin se ge ke ko nga ta so ta te go pa ta cha re so sa mu pu kan tar ji ta so cha chi tum de ma chi ge chi ge ke len kar ge pa lu ten kar ta sa la tar ku chi so lo pu mu so dar ngo bu ka ra ne len tan so ke se ra ni ge ni ke i ta ra se ke ta zo tane yung tara un ka tagum tagum ren sin ken debut tan da la chere nor ge me tam de yir tukar ra bu cha ba tan de tak sin ge gun te yan par gon de chi ken ne mo ta da la tar na ga nga ye ken pon tan da la pon se tak sin ge gun o ko re som ni kum ge ken kor do sin bol ta da la on so ta yin um de be ke son de ta da la ka yu kun ga ling ge ser ba ta ser ro kor sin ge gun nyam chi ken ma ra sin bol ta la de pa sa ba yi tro ba ta bi te ya la me sa cha chi tung na sham bo ke tung go won to chin kar zan ka ta za da to kun ni chong nam ni be chi da ka re pe ji lo ja ta ne maun se pya je tserap ki bachim de chen tse ye pe ya re chen chen je go ne kar bu ta la yuk rung ba nan ke ki za amu ka ta be ke tar kar ton dom chub ji tan ba ta mon dom chub ge tan ba yu ba ta den ten re chen rima ka tu la yu be ke ti na da la su da ta ching di be ke shun ren yu be ke su da a chum cha kar tseng ne ar sa bu ke chum dar tar kan jir mi se ba ta ta ke ton la ta ba ta ta sab jik la kong wa aya der bu ke su shok tung da ka ta tar kundu tsa ke sha la ya jen ye bong te shok long bong ma chen nam de ke jing kor kong da la o ne ma chen shi bong jar bu ke a rang lu kur luk su ta ri ke sha jat ning la jie xing jie guan ne, kui ning zi xiu xing jie guan ne, niam xing ke, chi la sun jing chak de, chi xing jie guan ne. O dong bu ri sir bu ke, o ne ta, do gu yu ba te ji ke, niam tak dung di bie ke, pur ka te, chak lak pa nam la la, tak di pong, chi ru cik chup ji ke, tak tam nam, pak se gang de, ka nyo re gang de, jak be. Niam san ka lak pa yu ri ke, o ne, tan du ke, mani u san la, sir yak chi xing jie guan ne, ya o na, chom dir yung se pe, gong yue yu la, ne zha xi chung go gong ma la, kong ayak jarwa oje ben, to misin hebi jing kong zon, par jarkab so ju ke pung maknam, li nyam zon tra chike chum gona, an tu tan tak pakam zon nante, se san be ton tak chublari, yon jarwa ki be ka jane, kal den tok la jori, jarwa ka da rizalba, nan lung dong me kyun je kim, yulung to me jarkab nam, se zon khyan nung lukso me, manyung ma ke chanka me, jarwa manyung panyung me, pung zuyri pe jinsin me, jivu ka tok kong me ka, to su zon sam no ke kong tok da, kong jarwa se bo kong chur ga la, ka sa tok kong chur ga te jinsin, ka lung se ke yon dak ta, sung tang zang ni ba ka ri se lam ren tong mi be ka sam no ta sam de li thon da tu bla ri yin par ti lu ke ba ta cheng le ja ku wa ne ko thon ro mo ma ta we nga bu la pa cha ne de shin tho kha nyar ke ri se ke na pung ben ram so ta zam ne ku la me la ta ko me ka ja ta bla ri lu su re ren dron ba ta nga lu sa je ke ba ta ji dong ar be chung lu ta ta pung wo pa ma ta zom pe jer ka tu po na zo wa me ji se ye ja jer ka pung kan zo lu na thon da ke ke ta ga nga chi na da ma an da da se king ge go ne don se pung jer wa te ji ge nam jun de be ke ta ji yin sa na lu me jer tar ba
1: ngong